0: was Sigmund Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Zygmunt Karel w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Urmăriți programul Viziune pentru Viață. Unul dintre evenimentele marcante ale vieții este Ziua Nunții, când mirele și mireasa sunt înconjurați de bucurie și de sărbătoare. Atunci, aproape nimeni nu se gândește că strălucirea acelei zile va păli și că vor veni și zile mai întunecate, când ispita, necazul, încercarea vor amenința trăinicia relației. Astăzi programăm un nou mesaj din seria Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu și pentru că nu vom putea sublinia îndeajuns valoarea angajamentului, vom continua să pledăm și în minutele următoare pentru a-i convinge pe cei doi să rămână împreună, indiferent de ispitele și testele la care sunt supuși. Mesajul pastorului Chuck Swindoll a fost transpus în limba română de pastorul Beniamin Mogos de la Biserica Creștină Baptistă Agapia din București, pe care vă invităm să-l ascultați.
5: Nu spun că sunt singurul care știe adevărul, vă rog să mă credeți. Dar vă pot spune cu siguranță că eu cred adevărul cu toată ființa, fără pic de îndoială și fără să mă rușinez. Pe paginile Bibliei găsim adevăratele principii pentru viață. Ne putem baza pe aceste principii. Oricât ar părea de simple, ele ne ajută să ne menținem relațiile. Cuvântul lui Dumnezeu le este de folos oamenilor de orice vârstă, cu orice statut social, în orice circunstanțe și în orice perioadă a vieții. Îi ajută pe cei căsătoriți, pe cei necăsătoriți, îi ajută pe văduvi sau divorțați, pe cei abuzați, pe cei cu inima frântă, pe cei avuți, pe cei care trec prin perioade grele, pe cei sănătoși, pe vinovați, pe cei în doliu sau pe cei care sunt pe patul de moarte. Studiez Biblia de peste 50 de ani și niciodată nu am întâlnit un principiu biblic care să nu fie de folos. Și lucrul acesta este valabil cu atât mai mult în universul căminului. Niciunul dintre principiile biblice care definesc căsătoria nu se respectă ușor. Niciunul nu ajunge să fie aplicat în mod automat, natural, din firea omului. Este nevoie de cunoștință, de voință, de efort și de o atenție deosebită pentru a ajunge să le poți respecta. Și toate aceste condiții și principii pot fi sumarizate într-un singur cuvânt: angajament. Vom citi astăzi din prima epistolă către Corinteni, din capitolul 7, mai întâi versetele 27 și 28, în care apostolul Pavel spune: ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Însă, dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Și mai departe citim și versetele 34 și 35. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Încheiem aici citirea din Cuvântul lui Dumnezeu. Pe vremea când Anglia trecea printr-o perioadă de mare criză, a existat un politician care nu excela prin nimic la înfățișare. Era roșcat și fumător înrăit, arăta mai degrabă a clovn decât a lider politic responsabil pentru binele țării. În vremuri grele în care oamenii ziceau, mai bine să te predai, scapă, fugi, Winston Churchill nu s-a lăsat intimidat chiar dacă n-a avut mulți susținători. A luptat împotriva opiniei publice, a presei și a majorității englezilor care ar fi vrut să scape mai repede și mai ușor din acea situație. Churchill avea obiceiul de a spune multe, dar în cuvinte puține. În ceea ce privește situația în care se afla țara lui la acel moment, el a spus: războaiele nu se câștigă prin evacuări. Și foarte mulți, și nu doar englezi, și-au dat seama că el avea dreptate. Pentru Churchill, cearceafurile albe erau pentru paturi, nu ca să facem steaguri din ele. Alergătorii sau fugarii au locul și rostul lor pe pista de atletism, nu pe câmpul de luptă. Churchill nu s-a gândit nici măcar odată să renunțe sau să se dea bătut. Nici măcar nu a luat în calcul ideea de a negocia cu trupele naziste. Pentru el, naziștii erau adversarii libertății. E adevărat că și în zilele noastre îi admirăm pe cei care nu renunță. Avem în vocabular cuvântul angajament, însă nu-l auzim și nu-l folosim prea des, deși toți avem de-a face cu diferite angajamente. Mă îndoiesc că unii dintre voi ar merge la muncă dis de dimineață fără să se bazeze pe un angajament făcut cu angajatorul. Niciunul dintre voi nu s-ar fi luptat să absolve o școală dacă n-ar fi existat un scop care justifica angajamentul de a obține o diplomă. Lipsa angajamentului este un defect fatal pe care îl găsim în multe familii, din păcate, din ce în ce mai des. Vă spun și despre Leslie Vilai, care a fost angajată de un ziar național ca să facă niște cercetări și să călătorească din statul Maine în California pentru a-și da seama cum stau lucrurile în familiile și căsniciile din zilele noastre. A început această investigație spre sfârșitul anilor 60 și a terminat-o la începutul anilor 70. Și concluziile la care a ajuns ea au șocat o națiune întreagă. În cercetarea care a rezultat, ea a spus, între altele: există un război împotriva căsătoriei și a familiilor. Este o luptă cu multe certuri, care are loc în presă și la televizor, o luptă dusă și de bărbați, dar și de femei. Am încheiat citatul. După ce a vizitat numeroase facultăți și cămine studențești din toată țara, a ajuns și la Universitatea din Carolina de Sud, unde l-a întâlnit pe profesorul Broderick, editorul jurnalului de căsnicie și familie. Și profesorul Broderick citise majoritatea cărților scrise pe acest subiect și a afirmat că editorii publică din ce în ce mai multe cărți despre faptul că instituția căsătoriei nu mai este la modă. Cărțile lor oferă diverse alternative pentru a înlocui căsătoria și familia. Și noi, în orice librărie laică merge, constatăm că are dreptate. În secțiunea cu cărți despre căsătorie găsim titluri de genul Adaptarea căsniciei, familia în schimbare. Și cartea asta are un capitol intitulat Schimbul de parteneri, familia care schimbă partenerii rămâne împreună. O altă carte, Propoziția 31. Este un roman despre o fantezie sexuală ce include căsătoriile în grup și schimbul de parteneri. O alta, Familia în căutarea viitorului. Este o înșiruire de atacuri la vechiul standard al căsniciei, un singur bărbat și o singură femeie împreună pe viață. Mai există un titlu, Alternative pentru căsătorie, care dezvoltă o serie de idei și teze menite să determine înlocuirea vechiului stil de viață. Dragii mei, vă aduc aminte, Churchill a spus că războaiele nu se câștigă prin evacuări și a avut mare dreptate. Este în natura umană să încercăm să găsim cea mai simplă soluție atunci când avem probleme sau dificultăți, să ne întoarcem împotriva principiilor noastre și să ne preocupăm cu lucruri care ne fac plăcere sau măcar ne aduc o pace de moment și o satisfacție aparentă. Și aș vrea să înțelegeți că în zilele noastre opinia publică favorizează alternativele la căsătorie. Chiar și studenții au astfel de opinii. Acum câțiva ani, o firmă a făcut un studiu în Statele Unite care conținea de fapt o singură întrebare pentru studenți, și anume, mai este căsătoria ceva de actualitate? Un număr alarmant, 34%, adică unul din trei studenți au răspuns că, pentru ei, căsătoria este ceva ce ține de trecut, un obicei care nu mai are relevanță în zilele noastre. Mă întreb, oare care ar fi răspunsul lor azi și cât de mulți ar spune același lucru? Poate 50%? Care este răspunsul tău? Îmi dau seama că trebuie să fiu corect și să aduc în discuție mai multe situații pe măsură ce abordăm acest subiect. Unii dintre voi ați devenit victimele unor parteneri care nu au vrut să rămână în căsnicie și vă aflați acum într-o situație foarte dificilă. Sunteți o persoană divorțată nu pentru că a fost alegerea voastră, ci pentru că asta este ceea ce a vrut soțul sau soția voastră. Voi ați fi vrut să rămâneți căsătoriți. Când ați spus că veți fi împreună până când moartea vă va despărți, ați crezut asta din toată inima și nu v-ați gândit vreodată că se va ajunge la situația în care sunteți. Dar căsnicia voastră poate că s-a sfârșit și acum suferiți consecințele unei relații nereușite. Haideți să sumarizăm puțin ce am discutat în mesajul de data trecută. În primul rând, am văzut că opinia publică este unul dintre motivele principale pentru care oamenii din zilele noastre renunță la căsătorie. Majoritatea oamenilor spun, când începe să fie greu, renunță. Chiar dacă sunt câțiva suficient de puternici ca să ajungă de partea cealaltă, să rămână căsătoriți. Am citit odată despre un avocat din San Francisco care a spus un lucru foarte interesant, și anume că sunt două procese care ar trebui să nu fie începute prematur: îmbălsămarea și divorțul. Dragii mei, sunt de acord cu el. Dar, din păcate, opinia publică spune, renunță, dacă e prea greu, las-o baltă. De ce să încerci să schimbi ceva dacă ești rănit? Dacă altcineva îți atrage privirea, lasă ce ai și mergi mai departe. Fă ceea ce vrei, numai tu să te simți bine. Însă știm că în Sfânta Scriptură, în cartea Deuteronomul, capitolul 6, ni se spune clar: când vei ajunge în țara promisă de Domnul și vei găsi fântâni pe care nu tu le-ai săpat și case pe care nu tu le-ai mobilat și copaci pe care nu tu i-ai plantat, mobilă pe care nu tu ai făcut-o, să ai mare grijă. Vei fi într-un ținut care aparține dușmanului și vocea majorității va fi diferită pentru că ei nu umblă cu Dumnezeu. Voi însă sunteți poporul meu, așa că voi să umblați cu mine, le spunea Dumnezeu poporului Israel. Aveți grijă la opinia publică. Veți ajunge slabi în credință dacă ascultați de opinia publică, dacă vă ghidați viața după ea. Mergem mai departe. În al doilea rând este teologia pe care o modelăm după cum ne convine. Sunt oameni care spun, eu am un anumit stil de viață. Doar pentru că Biblia spune anumite lucruri diferite de stilul meu de viață, asta nu înseamnă că o să-mi schimb eu modul de trai. Așa îmi place să trăiesc, ăsta sunt eu, așa că prefer să schimb ce spune Biblia. Sau să o interpretez cum cred eu. De fapt, acolo în Biblie vrea să spună altceva, nu ceea ce crezi tu că zice. Așa interpretez eu Biblia și așa cred și vreau eu. Dragii mei, până și unii teologi au ajuns să-și schimbe teologia. Am un prieten care este editor într-o firmă din Nashville și acum câteva săptămâni a fost la Los Angeles și pe drum s-a oprit în câteva metropole. S-a oprit în Dallas, în Phoenix, în Minneapolis, în Miami și cred că și în Atlanta. Și el mi-a spus așa, Chuck, în fiecare oraș am făcut interviuri cu oameni politici creștini sau am vorbit cu alții despre ei. Și de fiecare dată, ori am cunoscut, ori am auzit despre bărbați și femei care au fost slujitori buni al lui Dumnezeu, dar care acum renunțau la căsniciile lor fără niciun motiv biblic. Și el a fost printre primii care mi-au spus că deja este o epidemie în țara noastră, teologia pe care o modificăm cum ne convine. În al treilea rând, putem vorbi despre o mare amăgire tot mai răspândită, și anume că nu vor fi consecințe imediate pentru acțiunile noastre. Când fac ce vreau, scap fără probleme și viața mea nu e atât de grea cum am crezut. Parcă sunt mai fericit ca înainte, nu mai am dezavantajul unui partener și consecințele faptelor mele nu par deloc groaznice, nu apar imediat. Așa că încep să mă gândesc că poate nu există consecințe deloc. Dragii mei, Eclesiastul, capitolul 8, versetul 11, spune astfel: pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Te poți amăgi gândind, dacă fac ce vreau și nu mi se întâmplă nimic, poate că ăsta este felul lui Dumnezeu de a-mi spune continuă. Așa că poate ceea ce fac nu este foarte rău. Este incredibil cum întârzierea consecințelor poate să ne hipnotizeze. Și în al patrulea rând spuneam că putem vorbi despre aprobarea din partea altor creștini. În 1 Corinteni, capitolul 5, găsim argumentarea și baza biblică pentru un asemenea gând. În acest capitol se vorbește despre incest. Un bărbat din congregație trăia în păcat cu soția tatălui său și biserica din Corint nu avea nicio problemă cu asta. Ba mai mult, ei credeau că este un mod de a arăta ce mare este harul lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel le scrie că omul acela trebuie dat afară din adunare, că este o pată pe mărturia pe care creștinii din Corint încercau să o aibă într-un oraș depravat și că ceea ce se petrecea acolo nu aducea deloc laudă la adresa numelui Domnului Iisus Hristos. Atenție, deci, și tăcerea noastră a creștinilor poate să încurajeze astfel de păcate în jurul nostru. Am ajuns că atunci când auzim despre astfel de creștini și despre comportamentul lor, să ridicăm din numeri și să spunem, se întâmplă, am mai auzit eu din astea, sau, până la urmă, e treaba lor, cine sunt eu să mă amestec? Uneori sunt momente de mare stres în viață când singurul lucru care ne-ar face să ne simțim mai bine pare a fi un plâns sănătos. Și nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să plângem. Dragii mei, nu am toate răspunsurile, nu am o baghetă magică. Mă uit la unii dintre voi chiar acum și s-ar putea ca unii dintre voi să aveți o viață marcată de parteneri care spun am terminat-o cu toată căsătoria asta. Și, dragii mei, îmi doresc să pot să-i aduc înapoi în viața voastră și să vă spun purtați-vă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar nu pot să fac asta. E drept că viața merge mai departe, însă doare. Și l-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să fiu sincer și obiectiv, fără să fiu rău și urât, pentru că oamenii care sunt la pământ nu au nevoie de încă o lovitură. Dar poate că este ceva ce poate fi spus, ceva ce poate schimba lucrurile. Haideți acum însă să ne uităm la prima epistolă către Corinteni, capitolul 7. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 28. Vreau să vă dau 4 principii pentru vremurile în care trăim. Și sper că vă vor ajuta. Vă voi da principiile și ne vom uita la versetele de unde reies ele. Primul principiu este acesta. Mariajele și familiile creștine nu sunt scutite de

smerită nu păcătuiește. Dar, și aici Pavel ne aduce cu picioarele pe pământ, ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Aici apostolul este foarte sincer. Dacă te însori, nu păcătuiești. Dar, zice Pavel, vei avea necazuri pământești, necazuri trupești. Era odată un păstor de culoare în sudul Americii care spunea: atunci când Dumnezeu îți trimite necazuri, se așteaptă să fii necăjit. Și sunt multe căsnicii care au necazuri chiar acum. Și dacă vă aflați într-o căsnicie cu necazuri, înseamnă că aveți o căsnicie reală. Așa este pe pământ. Ultimul cuplu care a fost perfect a fost Albă ca zăpada și Prințul fermecat. Niciun alt cuplu nu a mai trăit fericit cu desăvârșire până la dânci bătrâneți. Nimeni. Și dacă cineva îți spune altfel, înseamnă că te minte în față. Nu există niciun cuplu care să aibă o viață fără de necaz, chiar dacă este un cuplu de creștini. Așa ceva este nebiblic. Și dacă vă vine să ziceți: ei, asta e bună, cum așa ceva? Vă răspund simplu: începeți să aveți necazuri și o să vă dați seama că e adevărat ce spune Dumnezeu în cuvântul său. Și uneori aceste probleme sunt grele și durează mult. Uneori ele aduc multă tensiune și lacrimi. Uneori sunt momente în care ajungi să nu mai poți comunica. Te sui în mașină sau ieși din casă și mergi la o plimbare sau începi să spui lucrurilor pe nume. Îți înfrunți problemele. David Augsburger a scris o carte, Confruntarea născută din grija față de celălalt. Și în această carte el afirmă: trebuie să-i spunem celuilalt: te iubesc și pentru că te iubesc trebuie să-ți spun adevărul. Vreau să mă iubești, dar vreau și să-mi spui adevărul. Te rog să mă iubești suficient de mult încât să-mi poți spune adevărul. Am încheiat citatul. Dragii mei, căsniciile care au diverse probleme pot fi rezolvate doar prin a spune adevărul. Mă șochează bărbații care își mint soțiile și femeile care își mint soții, gândindu-se că undeva în toate minciunile astea s-ar afla și ceva adevărat, sau că vor scăpa bazma curată. Minciunile nu aduc adevărul și nici liniștea. Minciunile aduc doar mai multe minciuni. Și bineînțeles că pe măsură ce spun lucrurile acestea, cineva poate se gândește: de ce să fie conflict între noi dacă și eu și partenerul meu vrem să ne dedicăm viața complet Domnului? Dragii mei, nu o să vă vină să credeți, dar când te căsătorești, renunți la dreptul de a-ți dedica viața Domnului în totalitate. Uitați-vă la versetul 34 din 1 Corinteni 7, unde zice: între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Deci, o femeie nemăritată care și-a dedicat viața complet lui Dumnezeu 24 de ore pe zi este ca o călugăriță? Da. Călugărițele se ocupă de lucrurile ce țin de Domnul dimineața, la prânz și seara. Și acum uitați-vă la următoarea parte a versetului 34. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Și Domnul nu dă din cap zicând: vai, dar ce rău îmi pare. Acesta este adevărul. Când te căsătorești, nu mai poți să te dedici complet lui Dumnezeu. Persoana cu care te-ai căsătorit îți distrage atenția de la Dumnezeu, sau mai bine zis, are și ea dreptul la atenție din partea ta. Unele soții au mare nevoie să audă următorul lucru. Știu că le-ar plăcea la nebunie să se ducă toată ziua la tot felul de studii biblice, și asta mai mult decât să aibă grijă de nevoile soțului sau ale familiei lor. Și pe de altă parte, unii soți trebuie să audă că, deși le place să se implice în tot felul de activități bisericești sau să meargă la muncă, mai trebuie să vină și acasă la nevastă și la copii. Mulți păstori sunt nedrepți față de soțiile lor, comportându-se ca și cum ar fi însurați de fapt cu biserica. Versetul acesta spune clar că ei nu își pot dedica viața în întregime 100% Domnului pentru că sunt însurați. Uitați-vă la versetul 35. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Dacă vrei să-i dai Domnului 100% din timpul tău, nu te căsători. E interesant, nu-i așa? E de remarcat faptul că un predicator a fost cel care a spus lucrurile acestea și ele trebuiau să fie spuse. Cei care zic: vreau să fiu implicat în lucrarea lui Dumnezeu, vreau să fiu activ în viețile oamenilor și vreau să fac asta non-stop, o să dea

de necaz pentru că sunt căsătoriți. Ei au deja un angajament în cadrul familiei. Dragii mei, eu sunt abonat la Societatea Creștină Medicală și ei au o cărticică foarte bună care se numește Prescripții pentru Familie. Unul din autorii cărții este Richard Cohen, care lucrează la ziarul Washington Post. Nu știu nimic despre situația lui spirituală, dar știu că este un om înțelept. Ascultați ce spune în articolul său intitulat Căsnicia deschisă, căsnicia distrusă. Căsnicia deschisă, spune el, este o carte pentru vremurile noastre scrisă de George și Nina O'Neill. În cartea asta ni se spune mereu și mereu să fim sinceri, deschiși și la obiect cu partenerul. Cartea spune să ne lăsăm partenerul să facă ce vrea, să comunicăm. Și dacă vrei să ai o relație amoroasă în afara căsniciei, măcar fii sincer și recunoaște ce ai făcut. Nu te întâlni cu amantul sau amanta pe ascuns, nu inventa tot felul de scuze, nu suna acasă cu tot felul de minciuni care să justifice absența ta de acasă. Pur și simplu pune mâna pe telefon și spune: dragă, azi voi ajunge târziu acasă pentru că voi avea o relație amoroasă cu cineva. Și autorul continuă: am cunoscut niște cupluri care erau deschise și sincere și aveau relații sexuale în afara căsniciei. Nu se ascundeau, nu mințeau, nu aveau nimic de ascuns unul față de altul și toată lumea zicea că e minunat așa. Și bărbații și femeile erau de acord cu acel stil de viață. Însă, până la urmă, s-au despărțit. Ceva nu era în regulă. Bineînțeles, cineva nu a mai rezistat. Și asta nu a avut nimic de a face cu mintea. La nivel mental au putut înțelege totul. Inima însă era problema. Inima era frântă. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. Poate că încă mai sunt lucruri pe care nu le știm despre bărbați și femei. Și poate că ar trebui să știm mai bine ce facem înainte de a respinge complet tradițiile. Și autorul încheie: am și eu câteva teorii și una dintre ele este că nu poți măsura dragostea cu vorbe, ci cu acțiuni, cu nivelul de angajament pe care ești dispus să ți-l asumi, cu sacrificiile pe care le faci, cu lucrurile pe care nu vrei să le împarți cu nimeni altcineva. Am încheiat citatul din Richard Cohen.

Programul Viziune pentru Viață la final. Sperăm să aveți răbdare până data viitoare, când veți putea urmări un al patrulea episod alocat aceleași teme foarte importante din parcursul unui cuplu. Valoarea angajamentului. Mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență, sub același generic, Viziune pentru Viață. Să ne reauzim cu bine!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.